Uma gach I shiga jige aya nishta nu yana ne ot se jis ka sudo gach kshpna no ot pisa man ma ka ba jis pich kan di su ta chak no ap ta gnoch be gusto sa be gustem de no gach te jis shoot sta so no de de che oka uji ma gan de bu do ga o de Canadian Army ek no yo I have nishta nu ne ot pig in chimio ju yo ke Mohawks ke I have I we ke iu ode ke kanish taki ge je ji hi chen mi ji ji pi gu mi ji kan yu ji a ji pa ko ge yo mesh ke na yo ge okay mi no hai ha biggest us up big stem no yana ne ge ste ji shoot sta so and mag me go ji ke ka out chim out ai ode ke kan I gans ke ko ye yo ai kan I gans ko dus ke dum che so ke andre kai ge ekun yu ai ji tu ni che ge ji yum ha ge no ge ekun yu ai ha ga ga ga it ta gu ni che ge yu ga yum ha ge no ge ji wi a chi ge ji wi tu ge an ge wi cha bi chim de nanos a bi chu no sta ge no ko ge ai de ge I no I ta wan chi ge ekai wen ma ge tu ps ko ye yon chi se ji che ge che ku no di su ta ge ji chu ch ma od ge od Canada Paul Martin yana nem no yana no tu ne so ge ho ga na gu Snaya Twain, ku dosum de no big to bunaso gear here, but your country is Nagmud Leon Rhymes, named de no note to bunaso.